Sé spin agus sinníos vibrafón mór as Force Emotion agus eile Clark le chéile le Movin'On. Agus ar thuúlaisiú an Licky League a raibh an seachtain ar Fully Charged le Emma Dave agus Fiona.

Sparky Kid. Ege ra féhain agus easy does it. Gáma taca ag an top 20 ag an buinte seo a chuirte agus písa ceol even dags a réig a gomtíobh ag ibhar a féhadíroch láthrach éistamad le céile. Lenar na mórí. Bheg ag bór na gortacha.

0: agus fága mí libh chuir de leis an tunas mó a tír an tachtan seo ag an top spot a gibh a hain Shakira featuring Burna Boy Die Die sin a méid dúm sin slán
1: Hit 13 a Héireann.

chóirde agus fóidirteach go hit 13 na héann lom sa Louise Cantalan an tachtan seo. Mar is goná beag mé ggóirh tíos na trocha tún is mó sa tíach tos nu an go bon ar ggóir a gibhar a trocha tíar céis clos tap áhuairt len ar tapcuaigh an tachtan segate. Seo í.

0: Anamid a Rigerit leis an geol agus thomid díroch leis lítriad an tapdroch ag an muinte seo agus ag boga a Rigerit. Láhrach, díroch eis clúst tapa a húirt lenar na mahori an tachtan seo dan tapspot.
1: Seo íd na hairán is mó an tachtan seo a cé a bheg ag ibrahe. Seo íd na hamahori.